gama ma gama ma gama gara sa ni da ni re gama da gama gare sa mama gama ma gama ma gama gara sa ni da ni re gama da gama gare sa ni ni da ni ni da ni ni da ni ma da gama